DJ, nizi zatani tlahon wehe, nizi wehe, si ke albi goyeti da kohi, nizi atle hewa elzad neke kontakon dilin, desho kon, Mackenzie Delta ego zon, tachoba wetla deke tlehe eye gosa, DJ, hona da zon intle, zinke zay kwe, da kwetlon waga atlehe, tachoba wetla, wehe Salt River Reserve di ho tsoha de ge he di to ge he yazo ek tai edza tlun tse ke ge he di ho tsoha de ge he yazo di edza in da kong ge he ek tili ek tai di ho tsong ge he yazo na no tse ke ni tsi nai tso wo tsong di no tson hatlo de wehe Enterprise, you also had a gehe yaza gehe, go tie edza, yachikon, wehe kakiza, chan leg, the hotson gehe yaza gehe, go, tlondi edza, ku, tlidlinkon, wehe Jimmy River, but you also had the yaza gehe, go, honda, so inkle edza, kutitli, wehe nahani buton bike, eh, the hotson gehe yaza gehe, go, tlondi edza, zongo he son bike, eh, the lont etta, di ho tso ha de go he ya zo na no ti ke ni ti na so wo tso di o no e ke di e za zo tin cho gi ne ke we kwi ti wa ti be sho ko di ho tso ha de ge he ko wa ga ti e tlon di e za ku ti li di ho tso ha de ge he ko wa ga ti ta no percent ya za ge he so gwe go de a hon gi he je a de ho hon da zo in le za tla go tli we he ti lu da di ho tso ha de ge he ko we he 30% ya za ge he tsung gwe go de han e yi gi he e je a go de ho ya zo to tani tla hon da a go ga ti e ke di e za so for good hope what good hope had there e gi he had the dihot so yesa gi he sad de thonton edza zon de la ne dihot so had the gi he o 30% yesa gi he so we are got there to tani la hon in la gi he so a got na no kabani chi na ni chi e ke tsoma da e ke thai edza so kabati dihot so had the dihot so gi he ya zo thon di edza so yeah sege check it on de ge kon a kon di ho tso ha de ge he sa de ho no etza a tlava di ho tso ha de ge he sa de ho no etza e new ve di ho tso ha de ye za ge he sa de wa ga ti hon da tso in tle etza ho ten da nek e tuk tu yuk tuk di ho tso ha de ge he sa de tlon ton etza ho ten da nek e tolak tak di ho tso ha de ge he sa de Nake edza hotenda nake Sax Harbor di hotso ha de gi he sadde tano tike nichi tutanit la honda eke nichi eke tsoa da eke din edza nunda kontak kon waga atle he di hotso ha de gi he sadde uluk hak tok eye giga ha de nichi eke tsoa da di waga hazon di enitle waga atle he watla deke atle he Environment Canada eye go sa dinze hona da zo inle ke zenke tsa kwe CKLB 101.9 FM we he go yati eta ko he the voice of the day.